ja vaikka oisi myöhässä, hän hymyillen mua siellä odottaa. Ja jollei ole tää,

Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Olavi Virta syntyi 27. helmikuuta 1915 Sysmässä. Hän on Suomen kaikkien aikojen suosituin mieslaulaja ja hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

Mikkonen Matti tässä, terve. Kyllä se on hieno homma, että meillä on sellainen radiokanava kuin Musa, joka soittaa tamperelaista popmusiikkia kaikilta vuosikymmeniltä.

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

0: Sweet nothing.
1: Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 14. elokuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Onerva ja Kanerva. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen muusikko Masi Luoma, seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Marja Ollakka. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin' Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 9. osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Mukavaa perjantaita ja alkavaa viikonloppua. Radiomusan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Ja tänään on 14. elokuuta ja limpareita viettävät Onerva ja Kanerva. Ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on suomalainen näyttelijä, ohjaaja, pohjalaisroolien mestari Kalevi Haapo. Ja hän täyttää 94 vuotta. Ja ohjaaja Timo Bergholm, joka toimi Yleisradion TV-teatterin ohjaajana vuodesta 66 lähtien ja teatteripäällikkönä vuosina 67-86, hän täyttää 85 vuotta. Ja elokuvaohjaaja ja näyttelijä Wim Wenders, hän täyttää 81 vuotta. Paris, Texas, Helsinki, Napoli, All Night Long muistetaan häneltä. Ja sama ikäluokka on amerikkalainen koomikko, käsikirjoittaja, lajinsa mestari Steve Martin. Ja amerikkalainen näyttelijä TV-tähti Susan St. James, hän täyttää tasan 80 vuotta, kuten myös Sly and the Family Stonein basisti Larry Graham, joka kuuluu rockin suurimpiin basisteihin ja oli kehittämässä funk-biittiä. Skifi-kirjailija Daniel Steele, tänään 79 vuotta. Ja koripallon legenda Magic Johnson, 67 vuotta. Näyttelijälaulaja Katriina Honkanen täyttää 66, kuten myös musikaalitähti, entinen diskotähti Sarah Brightman, säveltäjä Andrew Lloyd Webberin ex-vaimo. Ja 60-vuotiaat viettävät Oscar-palkittu näyttelijä Halle Berry, joka on ollut monessa mukana, ja samoin näyttelijälaulaja David Halliday, ranskalaisen viihdetähti Johnny Halliday ja Sylvie Vartanin poika. Hän on ollut myös TV-sarjassa Alias. Faithless-yhtiöstä tuttu Jamie Katto täyttää 58. Ja suomalaiset näyttelijät täyttävät 55 vuotta, Peter Frantzén ja Anu Palevaara. Ja varsinkin Frantzén on ollut monessa mukana ja nykyään vaikuttaa suurin osan vuodesta Ranskassa. Tämän listauksen nuorin on 70's Show'n tähti Mila Kunis. Hän täyttää 43 vuotta. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajelle siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Tänään tulee tasan 100 vuotta ranskalaisen kirjailijan ja sarjakuvakäsikirjoittajan René Goscinin syntymästä. Hänen teoksiaan on Asterix. René Goscin syntyi siis 1926. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota täällä studiolla sellainen teräväisen pena. Englantilainen kirjailija John Galsworth syntyi 1867 ja kirjoitti muun muassa Forsythin Starun ja sai Nobelin palkinnon vuonna 1932. Säveltäjä Armas Järnefelt syntyi 2 vuotta myöhemmin 1869. Ja Ranska otti käyttöön auton ajokokeen ja siellä aloitettiin myös ensimmäisenä moottoriajoneuvojen rekisteröintiin vuonna 1893. Ja legendaarinen kansanmuusikko pelimanne Konsta Jylhä syntyi 1910. Ja upea viihdemusiikkia tehnyt ranskainen viulisti ja orkesterijohtaja Frank Bourcel syntyi 1913. Ja uskokaa tai älkää, BBC TV näytti kuvaruudussa ensimmäisen elokuvan jo vuonna 1938. Amerikan rockmuusikko David Crosby syntyi vuonna 1941. Hän oli mukana Crosby, Stills & Nash -triossa. Titanic-elokuvan musiikin säveltäjä ja monta muutakin juttua tehnyt James Horner syntyi vuonna 1953. Sitten vuoteen 1967 tuolloin brittiläiset piraattiradiot, kuten Radio 270, Radio Scotland, Swinging Holland ja London poistuvat eetteristä uuden radiolain seurauksena. Tilalle saatiin BBC, Radio 1 ja Radio 2, joiden palvelukseen moni entinen piraatti DJ aika pian siirtyi. Sitten vuoteen 1980 tuolloin Lech Walesa johti lakkoa Puolassa telakoilla Gdanskissa ja tästä alkoi Neuvostoliiton valtapiirin murtuminen. Ja Lech Walesa sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1983 ja hänestä tuli presidentti Puolaan vuosille 1990-1995. Ja BBC julkaisema albumi The Royal Wedding of Charles and Diana nousi vuonna 1981 Britannian LP-listan ykköseksi. Häät pidettiin muutama viikko aiemmin ja äänit oli siis tehty siellä. Äänitteestä puheenjohtajan Bon Jovin älppäri albumi New Jersey julkaistiin virallisesti Venäjällä vuonna 1989, mikä oli tuolloin kova juttu. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Se on Hirvosen Kari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Tässä koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

radiomusan viihdeuutisia. Elokuvateattereihin on tulossa ennemmin tai myöhemmin leffa The Invite, jota kuvaillaan rohkeaksi komediaksi. Leffan ennalta nähneiden mukaan filmi on paljon muutakin. Sen henkilöhahmot ovat syvällisiä ja hyvin toteutettuja. Elokuva pohjautuu espanjalaiseen filmiin The People Upstairs, joka on elokuvatoteutus näytelmästä The Invite. Pääosissa ovat onnetonta avioparia näyttelevät Olivia Wilde ja Seth Rogen. Muut keskeiset näyttelijät ovat Penelope Cruz ja Edward Norton. Tapahtumat sijoittuvat San Franciscoon.

Hei, tässä on Klemola Risto ja te kuuntelette Radio Musaa ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock'n'roll-ihmisten, rockabilly-ihmisten, rautalanka-ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

kerrankin saisin loistaa kurjaan seikkailuun, tähtiajeluun. Nyt mukaan pääsisin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Tulevan James Bond 007 elokuvan tuottaja Amy Pascal vakuuttaa, että uuden James Bond-leffan keskeiset roolitukset tehdään tämän vuoden loppuun mennessä. Uuden päätähden löytäminen ei ole helppoa. Itse asiassa meillä on täysin uudenlainen lähestymistapa ja tarve uudistua, vihjaisi Pascal, kun puhui tiedotusvälineiden edustajille. Medioissa on arvailtu mahdollista pääosan esittäjää jo muutaman vuoden ajan. Useissa yhteyksissä ovat nousseet esille muun muassa Callum Turner, Jacob Elord ja Aaron Taylor-Johnson.

Ihanaa. Kiva, kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

0: Tervetuloa kahvituokioon. Minä olen Gilda ja tänään minulla onkin pitkästä aikaa vieraana muusikko Masi Luoma. Tervetuloa.
1: Oikein paljon kiitoksia.
0: Sä vietät jo 70-vuotisjuhlavuotta. Miten tämä aika niin kuluukin?
1: Joo, kyllä sitä saa vähän niin kuin miettiä, että siellä on semmoinen hauska piirre, että tosiaan 70 vuotta tulee täyteen ja mulla on Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin kanssa täsmälleen sama syntymäpäivä. 10 vuoden ikäerolla. Ja hän täyttää 80, niin mä ajattelin, että voisiko tätä hyödyntää jotenkin, mutta katsotaan nyt. Juhlava päivä kuitenkin.
0: Mikäs se virallinen sun syntymäpäivä on?
1: 19. elokuuta.
0: Okei. Sulla on pitkä ura jo musiikin parissa. Koska sä oikein oot aloittanut?
1: Mä tuossa kattelin vanhoja kuvavarastoja, niin ensimmäinen keikka on vuonna 1962 Vaasan kaupungin talolla. Ja siellä mä soitin pianolla Mikään. Se oli se ollut sotilaspoika iloinen tai joku vastaava tällainen se oli. Se oli Sikäläisen musiikkiopiston konsertti. Eikä se ollut ihan ensimmäinenkään, koska mähän aloitin ihan siis, sanotaan, kerran tätä kysymystä kysyttiin tuolla Helsingissä ihan äskettäin ja musiikkitalolla oli jonkunlainen haastattelu ja silloin mä pystyin näyttämään, käänsin vähän katsettani ja näytin, että tuolla mä oon aloittanut musiikkiurani, eli Helsingin Yrjönkadun Suomen ensimmäisessä musiikkileikkikoulussa.
0: Okei.
1: Ja siellä mä rupesin käymään 5 vanhana silloin ja sain pianotuntia silloin ja voin sanoa, että se oli aika ratkaisevan tärkeä niin kuin tulevankin musiikkiuran kannalta, että oppi niin kuin silloin jo soittaa, että kyllä tämä juniorityö on hirveän tärkeää.
0: Kyllä.
1: Niin sieltä se lähtee. Ei se, ja sitten ensimmäiset keikat oli jo sen puitteissa silloin ja sitten siinä 60-luvun alussa. Siitä eteenpäin musiikkiopiston puitteissa mä opiskelin klassista pianoa tuonne nuoruuteen saakka, kun se sitten lopahti into siihen ja siirtyi tähän rock'n'rollivaltas alan.
0: Niinhän siinä yleensä käy. Se on jotenkin se teini-ikä sellainen, että se on aika haastavaa sitä klassista, sitten ei niinku jaksa.
1: Joo, ja mopo, kyllä.
0: Niin, mutta se on aika hienoa, kun sitä on reenannut koko lapsuuden, niin tulee tosi hyvä tekniikka.
1: Joo, vaikka se oli vähän semmoista vaivalloista se opiskelu, niin kyllä mä hirveän kiitollinen siitä on, että vanhemmat piti kuitenkin sen kurin päällä, että tunneilla käytiin. Ja nimenomaan se tekniikka tuli sieltä ja asteikot ja kaikki perusasiat tutuksi, että totta kai se sillä rakentuu kaikki.
0: Minkälaisia prokkiksia sulla on tällä hetkellä?
1: Mulla on ollut tapana joka vuosikymmen aina pitää tämmöinen juhlakonsertti. Ja 10 vuotta sitten oli viimeksi. Ja 10 vuotta sitten tuntui, että nyt ollaan niin hirveän vanhoja, että nyt täytyy katsoa vähän taaksepäin. Ja tein semmoisen retrokonsertin kaikista omista tekemistä ja omista vierailijoita. Kävin sitten niitä, joiden kanssa mä oon mielelläni tehnyt, saanut tehdä töitä. Ja se oli aika monipuolinen konsertti, mutta kattelin niin kuin ihan taaksepäin. Ja jonkunlainen yhteenveto siitä, että mitä nyt tässä kohtaa on tehty. Mutta nyt 10 vuotta sen jälkeen ei ole yhtään semmoinen olo, että pitäisi katsoa taaksepäin. Että nyt on tullut niin paljon uutta 10 vuoden aikana, tosin aika tietoisesti, koska mä oon vähän panostanut siihen, että näistä soittohommista irtoisi nyt vielä vähän jotain, kun se on aina ollut kuitenkin intohimo ja aina jäänyt vähän jalkoihin, kun on tätä muuta hommaa ollut, studiotyötä ja kaupallisempaa hommaa ja muuta, niin nyt soitellaan ja sitten kun siihen oikein tosissaan ryhtyi ja rupesi pitämään kontaktia ja hakeen uusia kavereita, niin johan rupesi löytyä. Ja jossain vaiheessa oli vähän semmoinenkin olo tuossa aikanaan, että ei oikein niin kuin voisi vähän niin kuin olla vähän haastettakin tässä, että kaikki pyörii vaan niin kuin entisen ympärillä, niin nyt nämä ihmiset, joihin mä oon tutustunut ja joiden kanssa tein hommia, niin ei tätä ongelmaa enää ole kyllä, että kyllä nyt on ollut haastetta ihan tarpeeksi.
0: No niinpä. Puhutaan vaikka tuossa kahvitauon jälkeen lisää näistä sun bändeistäkin. Mä ajattelin, että kun laitetaan jotain soimaan tuossa kahvitauolla, niin olisiko sieltä Vowelsilta voisi laittaa, vaikka sen Exactly Like You?
1: Ehdottomasti, joo.
0: Se on hyvä biisi ja sä soitat siinäkin.
1: Se on yksi näitä viimeaikaisia kunnianhimoisia bändejä, Western Swing, Vowelsia. Saanut hyvin radiosoittoa ja huomioon, niin Exactly Like You, kyllä.
0: Kuinka monta henkilöä siinä bändissä? Se on aika iso bändi.
1: Se on iso bändi siinä isossa kokonaisuudessaan. Siinä on yli 10, mutta nyt me tehdään semmoisella pikkusen riisutulla 7-8 ihmisen bändillä. Vähän vaihtelee. Ei tiedetä ihan tarkkaan.
0: No, on siinäkin kuitenkin väkeä lavalla.
1: On.
0: Pitää olla iso lava. Mutta mainitaan tässä, ennen kuin laitetaan biisi soimaan, niin sun juhlakonsertti on 20. päivä elokuuta torstai, eikö joo? Telakalla.
1: Torstai-iltana Telakalla, kyllä. Joo. Ja siellä nimenomaan nyt sitten esiintyy nämä viimeaikaisimmat bändit. Toinen on juuri tämä Vowels, joka on pääesiintyjä, näitä sillä mennään sitten tunnin konserttia. Sitten siellä on hyvien ystävien kanssa pikkusen soittoa siihen alkuun, että vähän sitä omaakin tuotantoa ja vähän katsotaan, mitä tässä on tullut tehty. Mutta hyvä konsertti tulee.
0: Laitetaan nyt soimaan sitten The Vowelsin Exactly Like You.

0: Siinä kuultiin The Vowels -yhtyeen kappale Exactly Like You, jossa Masi Luoma soittaa pianoa. Ja hän on täällä tänään haastateltavana, kun on 70-vuotis juhlavuosikin menossa. Tuossa äsken puhuttiin, että kerro nyt näistä sun bändeistä, missä kaikissa sä oot mukana. Tää oli tää The Vowels, mutta sulla on vielä muitakin juttuja.
1: Joo. Olikohan se nyt viime vai toissa vuosi, kun mä katsoin, että mä olin ollut 7 bändissä mukana ja sitten erilaisia säästysjuttuja ja muita. Mutta jos nyt lähtee tärkeimmistä, niin tietysti siellä on nämä viimeaikaiset, tämä Vowels juuri, joka on aika kunnianhimoinen tämmöinen western swingi, jota mä oon aina tykännyt. Se on vähän tämmöinen sekoitus countrya ja jatsia. Kun nyt tuohon jatsiin täytyisi perehtyä oikein tosissaan, josta meinaa soittaa ja se nyt on jäänyt vähän vähemmälle kumminkin, niin tuossa pääsee kyllä siihen hyvin kiinni. Se on hieno. Alangon, Jussi Alangon perustama aikanaan. Alanko ja Alligaattoritkin tunnettiin Tampereella pitkään, että 10 vuosia jo ollut siinä hengessä mukana. Toinen meillä on tämmöinen Groove Machine, jossa on laulusolistina Pamela Kilpeläinen ja Hermes Tuomisto kaksikko. Ja se on bilebändi kyllä, mutta kyllä sillä omaakin materiaalia jonkun verran tehdään, mutta kunnianhimoinen tämmöinen vähän retropohjainen, soulahtava, groovaava, vähän bluespohjainenkin bilebändi, että ei ihan tätä päivää ei juurikaan soiteta, mutta välillä kyllä sitäkin, mutta...
0: Mutta teillähän on tällä bändillä myös niitä kivoja yhteislaulukeikkoja.
1: Joo, kyllä, on. Niitä on tässä pitkin kesää ollut ja muun muassa Särkänniemessä.
0: Että toihan on tosi hieno idea.
1: On, joo. Että me yhdistetään niin kuin tavallaan oma soittomme siihen yhteislauluun, että se ei ole ihan pelkkää laulattamista. Ja sitten vähän niin kuin poppis pohjalta, että ei se ole enää ihan pelkästään tai ei oikeastaan ollenkaan vanhaa perinteistä, vaan mennään ihan... Ensimmäinen biisi on ollut I Feel Good ja okay. Yhteislauluna ja kyllä toimii.
0: Onko teillä yleisölle sanat jossain?
1: On, ilman muuta joo, että ne täytyy aina julkaista.
0: Joo. Onko ne teillä niinku, että ne sitten jaatte niitä vai tuleeko ne johonkin screenillä?
1: Sekä että. Vähän tilanteen mukaan.
0: Tämähän on vähän niin kuin se Olpo Skansen.
1: No.

0: kyllä, Alsongpos-kanssani on katsottu, juu, joo. Kyllä, että malli on hyvin samanlainen, että siellähän on hyvin, hyvin tätä päivää mennään, mutta hyvin yhdistetään se menneisyyskin myös siihen sitten, että ei perinnettä saa hukata, ja ruotsalaiset ei hukkaa missään nimessä perinnettä.
1: No niinpä. Sulla on Beatles-bändikin.
0: Beatles-bändi, Beatline, tuossa juuri treenailee uudella kokoonpanolla, ja sehän on Juha Järvisen ja Esa Teponajan vetämä bändi, ja siinä on nyt sitten Mikko Siltala on laulusolistina tällä hetkellä, joka on aika tunnettu Tampereella muutenkin, ja muutenkin se kokoonpano on pikkusen elänyt, ja sen ensimmäiset keikat on nyt tässä myös tämän kesän aikana, ja sitä testaillaan vähän, että kuinka se toimii. Mutta se on ollut jo olemassa 15 vuotta, että se ei ole ihan tämän hetken viimeinen. Mutta sitten oli tuossa kesän mittaan muun muassa kitaristilegenda Jartse Tuomisen kanssa käytiin tuossa yksi keikka tekemässä ja mä oon siinä tuurailu vähän sairastunutta pianistia ja fuusiojatsia, että kyllä sekin pitää pirteänä, kun semmoisen ohjelmiston treenaa.
1: Niinpä, tuossa on aika monipuolinen kattaus sulla kyllä, mitä sä soitat.
0: Kyllä mä sitä itsekin ihmettelen, että toisaalta sitten vanhaa tanssimusiikkiakin mennään aika usein ja nyt on suunnitteilla yksi tämmöinen konserttijuttu, joka perustuu Kullervon sanotuksiin, eli Tapio Lahtinen tamperelainen, joka on tehnyt paljon näitä vanhoja tanssimusiikkia. Että kaikki musiikki on hirveän hienoa ja ei mulla ole mitään ongelmaa hyppiä niin kuin aitoja ylitte, että ihan niin kuin joka puolella voi touhuta.
1: Sulla vaan tuntuu, että ikää tulee niin vauhti sen kun kiihtyy.
0: No itse asiassa näin on nyt käynyt, juu. Kyllä, mullahan oli semmoinen onni, että mä sain olla tuolla Ikalisten entisessä artistivalmennuksessa, eli musiikkituotannon ammattitutkinnon opettajana 10 vuotta, josta mä sitten jäin eläkkeelle. Ja sen jälkeen, kun sitä niin sanotusti aikaa jäi paremmin, niin silloin tuli nämä bändihommat nyt tosissaan mukaan ja sitä on ollut kyllä nyt aika paljon, kyllä.
1: No, se oli sun tavoitteena ja se on toteutunut.
0: Se oli tavoitteena ja se on toteutunut ja juuri näin.
1: Muistutetaan tähän vielä loppuun, että sun konsertti on siis Telakalla 28. ja siellä soittaa näistä sun bändeistä.
0: Joo, kyllä. Siellä on pari viimeistä. Eli siellä on tämä Groove Machine ja sitten siellä on tämä Western Swing Vowels, joka on sitten pääesiintyjänä. Mutta siellä tulee olemaan yllätysesiintyjä kyllä, että sitä ei voi estää millään.
1: Eli sinne kaikki.
0: Ehdottomasti.
1: Laitetaan loppuun vielä soimaan sun levyltä, koska tämä levy muuten ilmestyi, siitä on aika kauan.
0: Siitä on 30 vuotta.
1: No niin, mutta pistetään siitä biisi. Eduskunta säätää bossanovan.
0: Ja se ei ole bossanova.
1: No niinpä. Mutta kiitos Masi, kun tulit haastatteluun ja paljon onnea vielä 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
0: Kiitoksia, tästä jatketaan.

0: Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakko ja mustaa makkaraa.
1: Kiitos puukin, take one, roll.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.
2: Oh doctor, I'm in trouble.
3: Well, goodness gracious me.

0: How flirtatious.
1: Goodness gracious.
2: It is me.
1: It is you.
2: I'm sorry, it is us. Ah.
3: Tässä on Virve Rostimoi. Pitäkää tää kanava, täällä on hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tällä viikolla varmistui, että brittiläinen Oasis palaa esiintymishommiin vain runsaan vuoden kestäneeltä keikkatauolta. Yhtyeellä on varmuudella 5 konserttia Knebworthissa Englannissa ensi vuonna ja niihin jokaiseen mahtuu enimmillään 125 000 kuulijaa. Konserteilla on lupa jatkua jopa 3:00. North Herchion viranomaiset myönsivät tarvittavan luvan SJM Concerts-nimiselle promoottorille. Tämän jälkeen on taas herätelty toiveita, että Oasis tulisi myös Manner-Euroopan puolelle. Pariisi, Madrid, Amsterdam, München vilahtelevat milloin missäkin.

Moi vaan, tässä on Randelini Kake. Ja hei, Radio Musa käy tanssialan kaasujalan ja linkki tossun alle. Ja ei ku eteenpäin.

Radiomusan viihdeuutisia. Maailmankuulun Jats-brändin mukaan nimetty korkeatasoinen Jats-klubi avaa piakkoin 10. toimipisteensä. Se tulee sijaitsemaan Lontoon West Endissä ja on tosiasiassa vasta toinen Euroopassa toimiva Blue Note Jazz Club. Se toinen on Milanossa. Kiinassa niitä on peräti 2, eli Pekingissä ja Shanghaissa. Brasiliassakin 2, eli São Paulossa ja Riossa. Jats ei taida lyödä leiville täällä Euroopassa. Muutamat jats-festivaalit pärjäävät sentään mainiosti.

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsalainen monikulttuurinen aikakauslehti Nöjesguiden taistelee taas olemassaolostaan. Sitä julkaissut HKM Media Group on näet mennyt konkurssiin ja väkeä on irtisanottu. Sama kohtalo koskee saman talon omistamaa hip-hopin erikoislehteä nimeltä King's Eyes. Nöjesguiden oli samassa tilanteessa jo muutama vuosi sitten, mutta selvisi silloin kuiville kuin kuuluisat torakat, joita oli tiettävästi jo ennen Aatamia ja Eevaa. Lehden nykyinen toimittaja lupaa kylpeän nakuna Tukholman Sergelstorin suihkulähteessä, jos lehden tarina jatkuu.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radio Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Tervehdys kaikille, tässä Kalle Jussila. Olettaisin teidän tietävän, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampereen.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin kuuluisimpiin artisteihin kuuluva laulaja-muusikko Eva Dahlgren tukee lähestyvissä Ruotsin parlamenttivaaleissa demareita ja seisoo puolueen puheenjohtajan ja entisen pääministerin Magdalena Anderssonin tukena. Demarit ovat oppositiossa. Hallituksessa istuva Ruotsin demokraatit saavat musiikillista tukea punkkareilta ja räppäreiltä. Sitä tukevat esimerkiksi kasvonaamiota käyttävä Fröken Snusk ja bändi nimeltään Åke Zonds, jonka nimi viittaa puolueen puheenjohtajaan ministeri Åkessoniin.

Ja mä niin mieleni Tampereen murretta puhuisin, mutta kun mä en vaan osaa. Eli täytyy puhua Turun murretta vaan, mutta onneksi musiikki on ihan mukavaa, sitä pystyy kuuntelemaan kaikilla murteilla. Tampereella on ihan mukava radiokanava musa, sitä pystyy kuuntelemaan täällä Turussakin ihan. Ja todella hyvää ja terveisiä kaikille musan kuuntelijoille VP-lehdolta.

Moikka. Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Vastavajaat 2 viikkoa sitten kansainväliseen levitykseen tullut elokuva Spider-Man Brand New Day on kerännyt pääsylipuista jo nyt liikevaihtoa niin paljon, että löytyy kautta aikain eniten rahaa takoneiden leffojen listalta sieltä 8. Brand New Dayn kansainvälinen saldo oli keskiviikkona noin $2 miljardia, josta noin 700 miljoonaa oli kertynyt USA:sta ja Kanadasta. All Time Top 5-osio häämöttää ja siellähän ovat Avatarit, Titanic ja The Endgame.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Morjens kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesa Snyk satelliittiyhtiöstä. Kaikki aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereelta.

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja radiomusa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Eurovision laulukilpailun kohtaloa ohjaileva Euroopan kansallisten radio- ja TV-yhtiöiden kattojärjestö EBU on nyt päättänyt, että ensi kevään finaaliviikonloppu pidetään Burgasin merenrantakaupungissa Bulgariassa. Finaali on 15. toukokuuta. Burgas on maan neljänneksi suurin kaupunki. EBU laittoi sen puntariin maan pääkaupungin Sofian kanssa ja teki päätöksensä. Burgas on koko lailla suosittu turisti- ja lomakaupunki, joten sieltä löytyy runsaasti hotelli- ja majoitustilaa ynnä muita palveluja.

Tässä Jari Muuberi, moi! Tuttu teille varmaankin poplaulaja Vapaa illasta, jossa soi Rautalanka musiikkia aina keskiviikkoisin. Kuuntele sinäkin radio musaa ja maailman parasta musiikkia laidasta laitaan.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 14. elokuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Onerva ja Kanerva. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen muusikko Masi Luoma, seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Marja Ollakka. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 9. osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

Moi, mä oon Minna Koskela, näyttelijä. Mä en ole aina Tampereella, mutta musaa pystyy onneksi kuuntelemaan myös netin kautta. Pidetään musa päällä.

66 lähti ja teatteripäällikkönä vuosina 67-86, hän täyttää 85 vuotta. Ja elokuvaohjaaja ja näyttelijä Wim Wenders, hän täyttää 81 vuotta. Paris, Texas, Helsinki, Napoli, All Night Long muistetaan häneltä. Ja sama ikäluokka on amerikkalainen koomikko, käsikirjoittaja, lajinsa mestari Steve Martin. Ja amerikkalainen näyttelijä TV-tähti Susan St. James, hän täyttää tasan 80 vuotta, kuten myös Sly and the Family Stonein basisti Larry Graham, joka kuuluu rockin suurimpiin basisteihin ja oli kehittämässä funk-biittiä. Skifi-kirjailija Daniel Steele, tänään 79 vuotta. Ja koripallon legenda Magic Johnson, 67 vuotta. Näyttelijälaulaja Katriina Honkanen täyttää 66, kuten myös musikaalitähti, entinen diskotähti Sarah Brightman, säveltäjä Andrew Lloyd Webberin ex-vaimo. 60-vuotiaat viettävät Oscar-palkittu näyttelijä Halle Berry, joka on ollut monessa mukana, ja samoin näyttelijälaulaja David Holiday, ranskalaisen viihdetähti Johnny Holiday ja Sylvie Vartanin poika. Hän on ollut myös TV-sarjassa Alias. Faithless-yhtiöstä tuttu Jamie Katto täyttää 58. Ja suomalaiset näyttelijät täyttävät 55 vuotta, Peter Frantzén ja Anu Balevaara. Ja varsinkin Frantzén on ollut monessa mukana ja nykyään vaikuttaa suurin osan vuodesta Ranskassa. Tämän listauksen nuorin on 70's Shown tähti Mila Kunis. Hän täyttää 43 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, tässä Sami. Perjantaina ilta 9 jälkeen radiomusassa Samin levylaukku. Silloin kuullaan jälleen, mitä levylaukusta löytyy. Tervetuloa mukaan!

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Minä olen Matti Pitko ja kuuntelin autossa tullessani ainoastaan Radio Mussa 100.5. Ajattelin kuunnella myös samaan, kun olen menossa taas kotiin Hämeenkyröön.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Islannin kansainvälisesti tunnetuin pop-rock-multitaiteilija Björk juhlisti Islannissa koko komeudessaan nähtyä täydellistä auringonpimennystä omalla Ekolaalia-festivaalilla. Björk toimi samalla tapahtuman osaavana tiskijukkana. Menossa oli rave-meininkiä. Islannissa pidettiin tuon totaalisen auringonpimennyksen aikoihin myös toinen festivaali, eli Iceland Eclipse. Björkin festari sujui värivalojen ja rave-musiikin siivittämänä.

Terve, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät -orkesterista. Me emme tykkää jatsista, emmekä klassisesta. Me tykkäämme polkasta.

but don't go in.

Moro, omatarhuri Markku tässä. Kasveja kun olen oppinut tuntemaan, niin sen verran tiedän, että puutarhakasvit tykkää hyvästä musiikista.

Tänään tulee tasan 100 vuotta ranskalaisen kirjailijan ja sarjakuvakäsikirjoittajan René Goscinin syntymästä. Hänen teoksiaan on Asterix. René Goscin syntyi siis 1926. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota täällä studiolla sellainen teräväisen pena. Englantilainen kirjailija John Galsworth syntyi 1867 ja kirjoitti muun muassa Forsythin Starun ja sai Nobelin palkinnon vuonna 1932. Säveltäjä Armas Järnefelt syntyi 2 vuotta myöhemmin 1869. Ja Ranska otti käyttöön auton ajokokeen ja siellä aloitettiin myös ensimmäisenä moottoriajoneuvojen rekisteröintiin vuonna 1893. Ja legendaarinen kansanmuusikko pelimanne Konsta Jylhä syntyi 1910. Ja upeaa viihdemusiikkia tehnyt ranskainen viulisti ja orkesterijohtaja Frank Bourcel syntyi 1913. Ja uskokaa tai älkää, BBC TV näytti kuvaruudussa ensimmäisen elokuvan jo vuonna 1938. Amerikan rockmuusikko David Crosby syntyi vuonna 1941. Hän oli mukana Crosby, Stills & Nash -triossa. Titanic-elokuvan musiikin säveltäjä ja monta muutakin juttua tehnyt James Horner syntyi vuonna 1953. Sitten vuoteen 1967 tuolloin brittiläiset piraattiradiot, kuten Radio 270, Radio Scotland, Swinging Holland ja London poistuvat eetteristä uuden radiolain seurauksena. Tilalle saatiin BBC Radio 1 ja Radio 2, joiden palvelukseen moni entinen piraatti DJ aika pian siirtyi. Sitten vuoteen 80 tuolloin Lech Walesa johti lakkoa Puolassa telakoilla Gdanskissa ja tästä alkoi Neuvostoliiton valtapiirin murtuminen. Ja Lech Walesa sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1983 ja hänestä tuli presidentti Puolaan vuosille 1990-1995. Ja BBC julkaisema albumi The Royal Wedding of Charles and Diana nousi vuonna 1981 Britannian LP-listan ykköseksi. Häät pidettiin muutama viikko aiemmin ja äänite oli siis tehty siellä. Äänitteestä puheenjohtajan Bon Jovin älppäri albumi New Jersey julkaistiin virallisesti Venäjällä vuonna 1989, mikä oli tuolloin kova juttu. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Loppuvuosi ja joulumarkkinat tuovat ainakin suuressa maailmassa myyntiin useita Hollywood-tähdistä tehtyjä elämänkertoja, joista jotkut ehkä suomennetaan. Niiden joukossa ovat muun muassa Dustin Hoffman, Michael Douglas ja Dame Judi Dench, joka tunnetaan muun muassa useasta James Bond-elokuvasta. Gillian Anderson on puolestaan laatinut jatko-osan teokselleen, joka kertoo naisten toiveista, haluista ja himoista.

Moi kaikki pirkanmaalaiset, tässä Jonna Ortju. Nyt kaikki muistakaa, että kun radion aukaisee, niin se tuo vaan pelkkää iloa sydämeen. Varsinkin, kun päällä on radiomusa.

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Michael Jacksonin viehko tytär, muusikko, valokuvamalli Paris Jackson on sepittänyt tulevalle albumilleen biisin Sirens, joka kertoo hänen kaveristaan, joka oli menehtyä huumeiden yliannostukseen. Hän oli päässyt käsiksi minun huumeisiini ja otti niin suuren annoksen, että makasi tajukankaalla. Olen saanut ensihoitajan koulutuksen, mutta siitä huolimatta tunsin jähmettyväni. Ambulanssi saatiin ja kaveri pelastui, muistelee Paris Jackson uudessa Call Her Daddy-podcastissa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Putin, Trump ja monet muut nykyiset hallitsijat neuvotaan katsomaan uusi asiaelokuva The Brink of War, joka kertoo USA:n presidentti Reaganin ja Neuvostoliiton päämiehen Gorbatšovin vuonna 1986 koetusta tapaamisesta Reykjavikissa. Siellä neuvoteltiin sodasta ja rauhasta ja ydinaseista. Elokuvassa on hyödynnetty USA:n silloisen ulkoministerin George Shultzin muistiinpanoja ja mietteitä. Jeff Daniels näyttelee Reagania ja Jared Hams puolestaan Gorbatšovia.

0: our folks that love sick blues. This is Hank Williams speaking for all the boys and myself, saying if the good Lord's willing and the creeks don't rise, we'll see you again for long. And until then, Jerry, let's go see Sally Gooden.
1: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Maria Ollakka.
2: No kiitos, kiva kun pyysit.
1: Valasrannan tanssileirillä sinulla on täällä muun muassa tuomarointia. Sä oot tuomaroinut monessa muussakin. Mitä kaikkea sulla on ollut aikaisemmin?
2: Voi kauhea. Siis mulla on semmoinen karaoke-emäntämenneisyys ensinnäkin, että mä oon aikanaan ollut vuosia, 11 vuotta olisiko suurin piirtein, tein karaoke-emänä hommia, niin siihen aikaan totta kai tuli tehtyä aika paljonkin karaoke-kisojen tuomarointia, niin kuin nytkin tuomaroidaan karaoke-kisaa. Monenlaisia muita laulukisoja, muun muassa Laila ja Olavi laulukilpailussa on nyt useampanakin vuonna ollut siellä semifinaali- ja finaalituomaristossa. Ja no, syksyn sävel tuomaristossa, kun sitä heräteltiin tuossa muua vuosi sitten pariksi vuodeksi taas pitkästä aikaa, niin siellä sain olla, no, kommentaattoreitahan me enemmän oltiin kuin tuomareita sinänsä, että kansa päätti. Kuitenkin sellaisessa on ollut aikanaan tangomarkkinoiden alueraadeissa, on istunut tuolla Oulun raadissa ja mitähän kaikkea, smorkkia eli bändikisaa on ollut tuomaroimassa ja laulutekokilpailua eli tuota tangomarkkinoiden sävelys- ja sanotuskilpailua muun muassa. Aika sillai monesta kulmasta on päässyt tämän musagenreä katselemaan ja kuuntelemaan.
1: No siltä kyllä kuulostaa, että on hyvin laaja näkemys. Mites suuri kansa tuntee sut varmaan eniten kuitenkin radiosta? Eli olet radiotyötä tehnyt jo pitkään.
2: Kyllä, radiojuontaja, muuten, no toki teen tapahtumajuontoja ja kaikkea tällaista myöskin, mutta siis 17 vuotta tuli keväällä nyt siitä, kun menin radioon tekemään mun opintojen harjoittelua. Opiskelin suomen kieltä yliopistolla siinä vaiheessa. Pakko myöntää, että koskaan en ole valmistunut, koska radio vei mut mukanaan. Ja tietenkin se, että siinä vaiheessa tein myös sitä karaoke-työtä, niin se juontaminen oli jo olemassa ja se oli mun työtä jo siinä vaiheessa. Ja sitten tähän sai yhdistettyä radiotyöhön tämän mun suuren rakkauden musiikkiin, suomen kieleen ja sitten just tämä juontohomma. Että nämä kaikki niputtuu tässä niin kuin silleen yhteen pakettiin.
1: Sinulla on myös laulutaustaa, koska ainakin Spotifysta löytyy sinun lauluja.
2: No joo, no se laulaminen on ollut niin kuin koko elämän, että olen laulanut ihan pienenä jo tietenkin, olen esittänyt jotain särkynyttä enkeliä jossain tuttua perheen takkahuoneessa muutaman vuoden ikäisenä. Ala-asteella kiusasi opettajia laulamalla välitunnilla heille tangoja. Että olin ihan normaali lapsi, ei siinä. Mutta joo, aina olen laulanut nuoruudessa, toki soittanutkin, mutta soittaminen on sitten jäänyt jossain vaiheessa. Silloin oli pianotunnit, klarinettitunnit. Sitten vanhempana jossain vaiheessa vähän laulutunteja ja muuta klassistakin puolta, mutta kyllä tämä kuitenkin tämä iskelmä ja tanssimusiikki on se, jolle mun sydän sykkii ja jota mä niin kuin elän ja hengitän niin kuin kaikista kulmissa. Että totta kai se laulaminenkin on aina semmoinen juttu. Et en niinkään keikkaa tee, mutta joo, toki saa tilata, jos joku haluaa, niin aina saa kysyä. Mutta levytyksiä jonkun verran löytyy nyt, no viimeisimpänä viime kesältä, että ei ole tässä ihan tuoreita, niin silloin mä kysyn Jaskan kanssa. Julkaistiin sinkku, mutta suunnitelmia niitä kyllä on, että kyllä varmasti tässä lähiaikoina, lähitulevaisuudessa jotain on tulossa.
1: Kiinnostaisiko kuitenkin esiintyjä ura?
2: Esiintyjä ura? No siis kyllähän mä tälläkin hetkellä olen esiintyjä.
1: Niin, kyllä.
2: Vahvasti, että teen myöskin just näitä tapahtumajuontoja viihdyn lavalla. Se on niin kuin mun paikka, että kaikista parhaiten. Totta kai mä tykkään olla radiossa ja viihdyn siellä studiossakin. Mutta kyllä mä aina haluan ja kaipaan sinne niinku ihmisten keskelle ja tapahtumiin, missä on ihmisiä. On mä sitten lavalla tai siellä lavan vieressä tai päkkärillä, mutta kuitenkin sinne, missä ihmiset on ihan livenä myöskin paikalla. Että kyllä se on se paikka, missä mä nautin. Ja totta kai esiintymislavaa on mä siellä sitten laulamassa tai puhumassa, tekemässä mitä tahansa, vaikka näyttelemässä. Niin kaikki tällainen kyllä kiinnostaa, että millekään tämmöiselle en sano missään nimessä ei. Että jos hyviä bändejä on tarjolla, niin aina kiinnostusta riittää siihenkin puoleen.
1: No mites itse tämä tanssipuoli sitten? Tuleeko tanssittua?
2: No sanotaanko, että koko ajan enemmän ja enemmän. Se on vähän tämmöinen, että annat pikkusormen tai pikkuvarpaa varmaan ehkä tässä tapauksessa, niin sitten se vie jalat mennessään kokonaan. Että on mä siis aina tanssinut tämmöisiä jotain perusjuttuja ilman mitään kurssitaustoja, mutta siis nykyisin ja nytkin kun täällä on täällä leirillä, niin totta kai sitten on pitänyt vähän käydä esimerkiksi patsata alkeita tuossa, että olen aiemminkin käynyt joku patsata alkeet tsekkaamassa, mutta nyt sitten pikkusen lisää, että ne tulisi ne perusaskeleet sillain varmemmaksi ja oppisi vähän näitä tämän hetken trendejä ja niitäkin juttuja, mitä nyt on niin kuin uutena tullut tuonne Suomenkin tanssilavoille, että tietenkin siellä säilyy ne perustangot ja Foxilla pärjää, vaihtoaskelilla pärjää tosi pitkälle, mutta kyllähän ne on pitänyt nopukit ja fuskut ja tämmöiset pikkasen ottaa kans haltuun.
1: Joku joskus sanoi, että 80% maailman musiikista pystyisi tanssimaan Foxina ja mä uskon, että se on aika lähellä kyllä. Että.
2: Se on kyllä varmasti ihan totta. Ja mä oon sitä mieltä, että tällaisen niin kuin perustanssi pitäisi kuulua ihan tuonne peruskouluopetukseen, että se on osa kuitenkin, no se on liikuntaa, se on kulttuuria, se yhdistää niin paljon asioita, siinä päästään lähelle ihmisiä, se on ihmisten välistä kommunikaatiota, niin mun mielestä se olisi niin kuin semmoinen ihan yleisperustaito.
1: Sinulla on varmaan jotain terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
2: No mun terveiset voisi olla kyllä sellaiset, että tavataan siellä tansseissa. Ja just se, että niin kuin sanoin, viihdyn ihmisten kanssa, tykkään siitä, että ihmiset tulee jutteleen, joten saa tulla jututtaa, saa tulla hakemaan tanssimaan. Mä oon vähän itse varovainen, vähän semmoinen arka, jota ei saisi olla. Mä aina puhun kaikille muille, että menkää rohkeasti hakemaan muita tanssimaan, ja sit mä oon itse sillä no en mä voi, kun ehkä mä en osaa tätä lajia nyt riittävän hyvin, niin hei, tulkaa hakemaan mua tanssimaan. Mä kyllä lähden, kun mut tullaan sieltä hakemaan. Mutta tämä siis kannattaa lähteä kokeilemaan ja kattoon sinne tanssipaikalle, minkälaista porukkaa siellä on. Ja myös, minkälaista musiikkia siellä kuuluu. Lähdetä kuuntelemaan, koska aika monella on sellaisia ennakkoluuloja, että no joo, siellä soi joku jätkähumppa ripiitillä suurin piirtein. Sitten meetkin johonkin taikakuun hurmaan sinitaivaan tansseihin, niin se onkin jotakin aivan muuta. Sinne on sovitettu jotain rockballadeja tai tämän hetken pop-iskelmiä tanssittavaksi sovitukseksi. Sitten siellä on ihmiset aivan ihmeistä, kun ne tulee ensimmäistä kertaa, ai tämäkö on tanssimusiikkia? Niin kyllä mä suosittelisin lähteä vähän kuuntelemaan ja katsomaan. Ja sitten tietenkin näitä meidän ilmiöitä, komioita ja keiskiä ja tällaisia, niin ei muuta kuin semmoinen pikkupuraasu ensi siitä, niin kyllä se siitä lähtee se innostus.
1: Kiitoksia haastattelusta.
2: Kiitoksia.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britannian tunnetuimpiin oppilaitoksiin kuuluva Eton College saa uuden oppilaan, jonka saapumista odotetaan mielenkiinnolla ja pienellä jännityksellä. Hän on Iso-Britannian kruununprinssiparin esikoinen, prinssi George. Eton Collegein oppilaina on nähty kuninkaallisia, mutta prinssi George on kruunun perimysjärjestyksessä ihan kärkipaikoilla. Niinpä Eton Collegein alueelle on ilmaantunut tauluja, joissa lukee No Photography, eli ei valokuvaamista. Tässä vaiheessa se ymmärretään siten, että kuvauskielto koskee kaikkia koulun alueella liikkuvia, niin oppilaita, koulun työntekijöitä, vierailijoita ja journalisteja. Kuvaaminen voi onnistua erikoisluvalla, mutta periaatteessa ei.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle. Radalle!
4: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Terve, tässä Aimo Kokkola. Kun haluan kuulla kaikkien aikojen parasta musaa, kanava on tietysti Aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Moikka, täällä Tango Kuningatar 2017, Aino Niemi. Mie viihdyn aika hyvin kuntosalilla. Ja aina vaan paremmin, kun päällä on, mikäs muukaan, radiomusa.

0: Moro! Mia Leivo tässä. Mä keikkailen ahkerasti ja keikkamatkoilla mulla soi aina Radio Musa.
1: Ei vaisto mikään.

Radiomusan viihdeuutisia. Harvakseen julkisuudessa näyttäytyvä Sarah Ferguson, eli entinen Yorkin herttuatar, on bongattu Portugalissa. Hän oli tullut sinne tapaamaan tytärtään Eugenia, joka pyöräytti siellä vastikään uuden lapsenlapsen. Viime aikoina on arveltu, että Sarah asustelisi äskettäin kuolleen entisen miesystävänsä miljardööri Baddy McNallin luksuskartanossa Sveitsin Verbierissä. Asialle ei ole saatu silti virallista vahvistusta. Sarah ja Baddy seurustelivat 1980-luvun alkupuoliskolla muutaman vuoden ajan ja tapailivat uudelleen, kun Sarah oli eronnut Andrewsta.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Äskettäin pidetyt jalkapallon MM-kisat on nimetty historian selvästi kaupallisimmaksi suureksi kansainväliseksi urheilutapahtumaksi. Niin sanottuja sponsoreita, eli tukijoita, riitti joka lähtöön. Ottelujen yhteyteen myytiin kymmeniä kalliita TV-mainoksia. Mainospaikat stadioneilla maksoivat maltaita. Alan ammattilaiset ja The Athletic ovat pölyn laskeuduttua todenneet, että parasta näkyvyyttä nauttineet brändit olivat Adidas, Levi's ja David Beckham, joka FIFAn puheenjohtajan tavoin ehti lähes kaikkialle.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Radiomusan viihdeuutisia. Formula 1-autoluokan moninkertaisen maailmanmestarin Michael Schumacherin tytär Gina on valinnut leipäpuukseen cowboy-ratsastuksen, joka myös lännen ratsastuksena tunnetaan. Ginalla on saavutuksia ja 15. elokuuta hän tavoittelee $500,000 pääpottia Run for Million ratsastuskisassa Las Vegasissa. Kisassa on 16 osanottajaa, mutta vain yksi nainen, eli Gina Schumacher. Palaamme asiaan, jos Gina voittaa.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajelle siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Päivää, Paavo. Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

Moi, tässä Noimon. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Hilopaltio. Valkoisen talon tiedottajana toiminut 28-vuotias Caroline Leavitt jää äitiyslomalle ja jättää samalla työnsä Valkoisessa talossa. Osa toimittajista huoahtaa helpotuksesta, koska heillä on Carolineista ristiriitaisia muistoja. Hänelle tyypillistä on ollut selkeiden vastausten välttely, toimittajien pilkkaaminen ja suoranainen valehtelu sekä presidentti Trumpin toimien kehuminen. Hän on suosinut republikaanisia lehtiä ja niiden toimittajia. Caroline Leavitt kuului presidentti Trumpin mimmiliigaan, jonka alkuperäisistä jäsenistä yksi kerrallaan on joutunut eroamaan virastaan tai erotettu. Leavittin uskotaan yrittävän kansanedustajaksi.

Morjens, tässä Sorvan Olli Nokian sähkötalosta. Toimin päivittäin valon kanssa. Jos haluat päästäsi valoisamman, niin valoa korvien väliin tuo tietysti radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

No moro, tässä on elokuvaohjaaja Lenka Hellstedt. Kun mä ajelen autolla töihin, niin mä tykkään kuunnella radiota, ja kun kuuntelee musiikkia, niin se synnyttää kuvia päässä, ja kuvat synnyttää tilanteita, ja tilanteet synnyttää draamaa ja kohtauksia.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Sound of Music ja Maija Poppanen elokuvistakin tuttu näyttelijä Dame Judy Andrews ei tee enää elokuvarooleja. Tämä paljastui, kun häntä ei saatu mukaan Suddenly Princess 3 elokuvaan, vaikka käytössä olivat kaikki houkuttimet. 90-vuotias Andrews myöntää olevansa entistä enemmän eläkeläinen. Siitä huolimatta hän viimeistelee uutta kirjaa, tekee podcasteja ja käy myös luennoimassa. Aikanaan oli melkein skandaali, että Andrews ei saanut pääosaa elokuvasta My Fair Lady, vaikka oli laulutaitoisenakin nähty sen alkuperäisen teatteritoteutuksen pääosassa, eli Elizan roolissa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääti?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarjoukseen.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Radioarkiston toiveuusitena Coverin kaveri.
1: No tervepä terve. Täällä Coverin kaveri taas kahden levyn puristuksessa. Ensimmäinen niistä lähtee tästä soimaan turvallisella nopeudella ja kaikkia mahdollisia tieliikenteen sääntöjä noudattaen. Kyseessä on hellyttävän Mari Laurilan sydämeen käyvä tulkinta. Aja hiljaa, isi.

levyttäessään vuonna 1966 tämän kappaleen Mari Laurila oli peräti 3-vuotias. Ei siis mikään ihme, että homma sujui kuin vanhalta ammattilaiselta ikään. Ja toisaalta olihan Mari lähtöisin kuulusta muusikkoperheestä. Äiti, laulajatar Ritva Laurila, omaa sukua Mustonen, ja isä, maineikas kitaristi Heikki Laurila, omaa sukua Laurila. Heikki Laurila on muuten listattu Suomen eniten levyttäneeksi studiomuusikoksi 7272 levytyksellä. Mutta takaisin nuoreen solistiin. Niinhän sitä sanotaan, että nuorna se on vitsa väännettävä. Mutta mitä nuoriso itse asiassa tekee niillä vääntämillään vitsoilla? Etteivät nyt suinkaan mielensoituksissa ja mellakoissa käyttäisi niitä lyömäaseina. No, tuskinpa nyt sentään Mari Laurila, ainakaan tuolloin 3-vuotiaana. Ja myöhemminkin hänen opiskelunsa ja työnsä ovat keskittyneet enemmänkin musiikkiin kuin vitsojen vääntelyyn, saati mellakointiin. Toinen ääninäytteemme on tietenkin samainen Hans Blumin säveltämä ja Saukin suomeksi riimittelemä Aja hiljaisi. Nyt täytyy kyllä ihmetellä, kuinka Marin ääni on näiden kahden levytyksen välillä muuttunut. Ei ole samaksi sitä helppo tunnistaa. Nyt taisi sattua kyllä minulle tässä pieni virhe. Eihän Mari Laurila ollutkaan missään vaiheessa kontrayhtyeen solistina. Ei, vaan sitä tonttia hän hoiteli sähkövoimatekniikan insinööri. Sähkötekniikan diplomi-insinööri, muusikkosanoittaja, suomen kielen kääntäjä ja puolustaja, Suomen ilmavoimien reservin alikersantti, ylipääjohtaja Mauri Konttinen. Mauke tunnetaan myös lempinimellä Moog Konttinen. Ja tällaiselta hänen sulosointuinen äänensä ja yhtyönsä kontra kuulostivat vuonna 1977.

Tervepä terve. Marko Haavisto Poutahaukat -yhtyeessä tässä. Mä tulin tänne ratioon katsomaan, miltä täällä näyttää, ja hämmästyksekseni täällä on ihan toisen näköistä kuin mä kuvittelin. Ja tajuanpa sen tässä nyt, että telkkaria katsoessa meille kaikille näytetään sama kuva, mutta radiossa jokaiselle on ihan omat kuvat.

You. Työnnöllöli, hei paralla. Tässä Jukka Leisti. Monet radiomusan kuuntelijat ovat huomanneet, että radiomusa soittaa heidän mielimusiikkiaan. Ja sehän on erittäin hieno havainto. Ja ne, jotka eivät edes tienneet sitä olevan olemassa, nyt kannattaa kuunnella radiomusaa. Ja ainoastaan vain siksi, koska se on, ehkä sanoisin, Tampereen ja Pirkanmaan ja ehkä koko puolen Suomen paras radiokanava.

Radiomusan päivän artisti on Dean Martin. Muistamme Dean Martinin hienona laulajana ja taitavana näyttelijänä. Hän laulaa tänäänkin Radiomusassa.

Tervetuloa kuuntelemaan Dean Martinin elämäntarinan osaa 9/24. Edellisessä osassa kerroin Deanin suosituista elokuvista 1950-luvulla. Etenimme vuoteen 1957. Tammikuussa 1958 Dean pääsi studioon levyttämään singlen Return to Me, ja sen jälkeen hän esiintyi Floridassa Amerikana yökerhossa Miami Beachillä. Siitä tuli Deanille oikeastaan kultainen kevät, sillä Return to Me nousi lista hitiksi ja elokuva Young Lions sai ensi-illassa huippuarviot, ollen vuoden tuottoisin elokuva. Kesäkuussa oli show Lake Tahoen kasinokaupungissa ja heinäkuussa jälleen Las Vegasin Sandsissa. Silloin Dean pysytteli koko kuukauden Sandsin ilmastoiduissa sisätiloissa eli kasinon baarissa paitsi 14.7., jolloin hän lensi Los Angelesiin levyttämään siihen mennessä suurimman hittinsä Volare, joka oli Suomessakin varsin suosittu. Sitten Dean osti 50% osuuden Alpine Lodge-ravintolasta, joka sijaitsi Sunset Boulevardilla Hollywoodissa. Paikan nimi muuttuikin piakkoen muotoon Dino's Lodge. Syksyllä Dean nousi mainosmaailmassa itsensä kirjailija Ernest Hemingwayn tasolle, tai ohi, sillä New Yorkilainen panimo Liebman Breweries otti Deanin legendaariseen lehtimainokseen, jossa Dean nimesi golfkierroksensa 19 reijäksi Rengold-tuopillisen. Hemingwayn 6 vuotta aikaisemmin Ballantine oluen mainos oli siihen saakka pitänyt historian suosituimman lehtimainoksen titteliä. Kohtalonomaisesti The Dean Martin Show ja Hemingwayn kirjasta tehty elokuva Kenelle kellot soivat esitettiin ensi kerran samana iltana kilpailevilla kanavilla televisiossa. Deanin ohjelma sai silloin suuremmat katsojamäärät ja Hemingwayn loppuelämän 2 hiljaista vuotta alkoivat siitä illasta. Deanin seuraava elokuva oli Vincent Minnellin ohjaama Some Came Running, jossa Dean näytteli ammattilaisuhkapeluria ja vastanäyttelijänä oli itse Shirley MacLaine. Elokuvan ensi-ilta oli 18. joulukuuta 1958. Joulun jälkeen eli tammikuussa Dean lähti Arizonaan kuvaamaan Howard Hawksin ohjauksessa elokuvaa Rio Bravo, joka on todennäköisesti Deanin tunnetuin elokuva tänäkin päivänä. Se on muuten myös suomalaisen elokuva-alan asiantuntija Peter von Baahin sanoman mukaan hänen mielestään maailman historian paras elokuva. Tuon elokuvan muut tähdet olivat John Wayne ja 18-vuotias teini-idoli Ricky Nelson. Useiden oikuttelevien ja päihdeongelmaisten filmitähtien kanssa työskentelemään tottunut Hawks oli ihmeissään, voiko niin helppoja ja yhteistyökykyisiä näyttelijöitä olla kuin Dean, joka teki kaiken juuri kuten ohjaaja käski. Myöhemmissä lehtihaastatteluissa Hawks kehui Deania uransa parhaimmaksi työkaveriksi. Dean itse kuvaili erässä lehtihaastattelussa Rio Bravoa sanalla hevosopera. Dean ymmärsi näyttelevänsä silloin elokuvan juopon roolissa itseään tai paremminkin tulevaa yökerho karikatyyriä itsestään. Dean sanoi, että näyttelijän työ on helppoa. Niiden, jotka valittavat, tulisi kokeilla 8 tunnin työpäivää rulettipöydän hoitajana.

0: Radio Musa.
1: Lavatanssifestarit täyttää 5 vuotta. Tule siis yhdessä meidän kanssa juhlistamaan lavatanssifestareita Himokselle. Nähdään Himoksella. Lavatanssifestarit.fi.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Moi, tässä Ilar Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

0: Tervehdys!
1: Tässä on Tyyne.
0: Joo, ja Martta, kuulkaa, ja kyllä tässä radiossa, kyllä musiikki toimii.
1: Kyllä pistää, kuulkaa, jalakaan vipattaa ja meno on kovaa.

Moro, moro. Väänäsenkari tässä. Radio Musa soittaa aikuista musiikkia ja vielä maakunnistakin. Terveisiä kaikille.

Hei, tässä on Hannu Lehtonen. Tässä radiossa soi aina hyvä kotimainen musiikki. Uusia hittejä ja laatuviidettä. Kuuntele sinäkin.

Moro. Tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki. Joten kuuntelepa sinäkin.

peilipallon alla alkuun kotimaista käännösmusiikkia 80-luvun puolivälistä. Diskopallon alla aloituksena Eini vuodelta 1985 radiomusalla. Tervetuloa joukkoon mukaan. Originelli levytys tulee Madonnalta Like a Virgin. Suomi-lyriikan tähän kehitteli Raul Reiman nimellä Olen neitsyt. Alkujaan ruotsalainen Euroviisu-voittajakappale vuodelta 1984. Sen esittäjänä on yhtye Hereis. Kotimaisesta esityksestä vastaa Meiju Suvas. Sanat tässäkin niin ikään Raul Reimanin Digiluu, Digidei.

Aikoinaan Paula Koivuniemi teki näistä kahdesta unohtumattomat levytykset. Tällä kertaa soitetaankin ne originellit niistä. Tämän alkuperäinen on Ranskan Euroviisu vuodelta 1977 Marie Mariemeltä. Sitä levytettiin vuonna 1980 peräti 6 eri esittäjältä kotimaiset versiot. Paula pärjäsi niistä parhaimmin. Suomeksi sen nimi on Tummat silmät ja ruskea tukka. Alkuperäisen vuoro. Le Coeur somnambule.

Tunnemme tämän suomeksi nimellä 100 kesää, 1000 yötä vuodelta 1981. Tästäkin tehtiin 4 kotimaista tallennetta, esittäjänä Leena, Marika, Pirjo Suojanen ja menestynein Paula Koivuniemeltä. Alkuperäinen tulee Kanadasta, esittäjänä Gladia Berry, vuodelta 1979, harvemmin soitettu. Boogie Woogie Dancing Shoes.

funk- ja soul-kvartetti USA:n Illinoisin Chicagosta, Thin Lights. Raskaampaa funkia, aikoinaan useasti diskoissa soitettu levy, vuodelta 1971. For God's sake, give more power to the people.

Musiikkia elokuvasta The Bodyguard vuodelta 1992. Alkujaan se on Dolly Partonin luoma ja esittämä vuonna 1974. Leffan myötä Whitney Houston teki tästä maailmanhitin I Always Love You.

Aikoinaan Suomessa tuli tunnetuksi tämä amerikkalainen yhtye Los Angelesista Three Dog Night tällä kappaleella vuonna 1970. Se julkaistiin heidän albumillansa Naturally, on levyn B-puolen päätösraita. Se saavutti myös US Billboard Hot 100-listan ykkössijan silloin. Joy to the World.

Vuosi 1970 toi meille kuultavaksi myös tämän lontoolaisyhtyeen nimeltä Free. Levyssä oleva kitaradriffi jää helposti korvamadoksi. Pieni detaljitieto tästä. Suomalaisen version levytti Annika vuonna 1978 Harri Rinteen sanoin nimeltä Lauantai. Nyt originelli All Right Now.

Kuinkas ollakkaan? Soittimessa on Philadelphia Soul-levy vuodelta 1973, The Stylistics-yhtyeeltä. Tämä biisi sai aikoinaan diskolevysoittimessa paljon soittoaikaan. Rock and Roll Baby.

USA:n Pennsylvanian Philadelphian kaupunkia on kiittäminen vieläkin sieltä kumpuavasta musiikista. Ja Philadelphia Soul-tyyli on yksi niistä kuuluisimmista. Tässä vuodelta 1974 hyvä esimerkki siitä, The Three Degrees Nice Trio. Omalla henkilökohtaisella 10 parhaan diskolevyn joukkoon kuuluu tämä. When Will I See You Again?

Viimeinen biisikaksikko sisältää puhtaasti kotimaista musiikkia. Aloitetaan Päivi Lepistön Movertron yhtyeltä vuodelta 1994. He ovat kysytty bändi vieläkin festareilla. Nyt Romeo ja Julia.

loppuun Tic Tac -yhtye. He olivat koossa vuosituhannen taitteessa ja comeback 2018. Tämä levy julkaistiin ensi kerran vuonna 1999. Soitetaan siitä harvinaisempi EP-versio vuodelta 2004. Tämän ohjelman loppuun tehdään mekin sitä, mitä kehotetaan, heilutaan. Moi moi!

Hei, tässä on Klemola Risto ja te kuuntelette Radio Musaa ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock'n'roll-ihmisten, rockabilly-ihmisten, rautalanka-ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

0: Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.
1: They took my blue suede shoes down to Mobile. Got to

Peilipallosta näkyy auringonpaiste Kalifornian Santa Monicasta. Diskopallon alla ohjelmassa ollaan purkkaa ja jytää meiningissä. Radio Musalla, tervetuloa mukaan. Alkuun The Sweet yhtyeen esikoisalbumilta vuodelta 1971 aitoa purkkaa. Santa Monica Sunshine. Briteistä jatkamme skottilaisella bändillä vuotta myöhemmin julkaistua musiikkia. Kohde on samalta suunnalta. Middle of the Road, The Talk of All the USA.

Tämä yhtye on New York Citystä. Ovat esiintyneet vuodesta 1953. Vieläkin heidät tavoittaa esiintymästä. The Drifters. Vuodelta 1977. You are more than a number in my little red book.

ykköshitti Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Euroopassa, myös Suomessa, vuonna 1983. Lionel Richie. Hän esitti tämän kappaleen myös Los Angelesin olympialaisissa vuonna 1984. All Night Long.

Tämä biisi oli Suomen virallisella listalla kolmas vuonna 1986. Saksalaiset Dieter Bohlen ja Thomas Adlers, paremmin tunnettu duona Modern Talkin, Serenemius Cadillac –

Kasarilistakamaa lisää. Myös duo niin kuin edellä, mutta Englannista. Listojen kärkipaikkoja hätyytellyt kappale Euroopassa, vain Ruotsissa ykkönen. Vam-yhtye. 80-luvun alussa. Young Guns, Go For It.

Tämän kappaleen ovat kirjoittaneet Albert Hammond ja Michael Hazelwood. Ensimmäinen levytys on jo vuodelta 1972 Albert Hammondin debuittialbumilta It Never Rains Southern California. Vuonna 1974 The Hollies teki siitä lista ykköshitin. Nyt heiltä The Air That I Breathe.

englantilainen glam rock -yhtye Kenny Enfieldin kaupungista. Heidän esikoissinglensä 70-luvun puolivälistä. Muistan elävästi vieläkin, kun soitin tätä silloisissa diskoissa. The Bump.

käymme vierailua 2000-luvun alussa parin biisin ajan. Listojen ykköshitti ympäri maailman oli vallannut ne vuonna 2008. Suomessa neljäs. Amerikkalainen laulaja Catherine Hudson alias Kate Perry. I Kissed a Girl.

Nyt vuodelta 2006. Vieläkin kovempi listahitti kuin edellinen. Omissakin diskoissa vieläkin nyt soittoaikaa saanut. Kolumbialainen laulaja Shakira, haitilaisen räppärin Wyclef Jeanin kanssa. Hips don't lie.

Loppuun pari kappaletta 70-luvun lopulla. Alkuun moniala soul-mieheltä Al Greeniltä, joka on toiminut laulun lisäksi niiden kirjoittajana ja levytuottajana, myös pappina. Vuosikymmenen alkupuolelta vuodelta 71-72 US Best Selling Soul Singles ykkössiä. Let's Stay Together.

Viimeinen liittyy usein urheiluun. Omakohtainen kokemus tästä on, kun soittelin joskus Rantaperkiön Iskon ja Tampereen Pyrinnön mestaruussarjan peleissä väliaikamusiikkia. Kotivoiton kunniaksi tämä pantiin useasti soimaan. Queen, We Are The Champions. Moikka!

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radiomusaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radiomusa.

Moi moi, tässä on Taavitsaisen Marita. Minähän en ole varsinaisesti mikään bileartisti, mutta siellä missä esiinnyn, sinne tehdään bileet ja bileissä soi tietenkin radio musa.

0: Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.
1: Aikaan tosta, lähinnä kählon polosta, oli pakkasta 46. Mi saapuin Ounahjoen jäälle, ajon kolmen hirven päälle, silloin serkkupoka kauhusta huus. Telas

0: monkkika havin, eikös juu?
1: Noo, vähän mukaan mukavaa eellä.
2: Kuuleeko se Mauritsia?
1: Kyllä me kuulen, ne hotatte huuttaa. Mehän ostin kuule äkählompolon parasa markkinoita itselle uudet korvat. Noo, haluatko panna batteri niihin, niin paljon tehokkaamman ton kuin
0: alas. Kerran Antwerp

0: Apple White.
1: Ratsia. Ei se ole mikään minun terkkupoka. Pitää, se on nykyään yksityisratsia. Me otti pollilla tuota pakaluvat siihen ja minä saan ajaa luvalla ohi. Mulla on semmonen sääski tuossa konepellin keulaha merkkinä, että minä saan ajaa.
2: Miehän saatoi tehdä senkin päällä rekan etupenkin autoin poika lapsen maailmaan. Mi olin kätilöinyt noita meidän kotiin vasikoita, joita äiti syötti.

Moi, tässä on Wilberin Pepe. Radio on mulle tärkeä kapistus näillä pitkillä, varsinkin yömatkoilla autossa istuessa. Ja tietenkin mä kuuntelen sitä asemaa, josta tulee hyvää musaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 15. päivä elokuuta nimipäivänsä viettävät Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta ja Marjut. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Tampereen mission vapaaehtoistyön koordinaattori Emma Sireeni, seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Aulikki Järvisen seurassa taiteilija Kari Konttinen. Kello 14 jälkeen Arto Grönruusin juttusilla on Pirkka Puhakka. Kello 15 jälkeen Maria Ollakka seurassaan Reijo Määttänen. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla muusikko Masi Luoma. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

Terve täällä Reetu. Pienenä Markus sitä puputti mulle aina kaurapuuroa, mutta nyt radioasemat puputtaa tosi hyvää musaa, jota kuuntelen aina öisin, päivisin, illoin, kun käytän radiota.

No hei, tässä on Ola Tuominen. Tätä kanavaa voit kuunnella koko päivän, koko illan ja koko yön. Tää on Radio Musa.

Ihanaa. Kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

Morjens, tässä on Mäntylä Jasu Jackpot-orkesterista. Tiedätkö, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen ehdottomasti parasta musaa?

Jani Niemi Viima-orkesterista moi. Radiokanavan valinnassa kannattaa olla tarkkana. Sinä olet juuri nyt oikealla taajuudella.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musa radio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

Terve, tässä Mika Peltonimi, Turhat jätkät orkesterista. Oma suhteeni radioon on seuraavanlainen. Aloitin putkiradiosta, jonka kautta kuuntelin omaa kitaran soittoani. Nyt ympyrä sulkeutuu, koska kuulen radiosta myös oman puheeni. Heipä hei!

eri tulostin hopee. Lemmikiksi minipossu sopii perheeseen. Miesten tohtorille menikin Hannu 3 kertaa. Ensimmäisellä mukavat suuret hoiturit, niitä vertaa suuret on kuin punajuuret.

0: nuorpö. Niilo juoksi seinään, sortui stadin VTC. Kulman Kampaamosta löysi Hannu aivan uuden luukin sekä tosi soman Niilottoman tulevaisuuden sekä kullan ikioman. Näkemiin mua niin. Johannun hapset inhottaa.
1: Tää oli niin huono, että tää oli jo hyvä.
2: Moikka moi, tässä Tessa Virta, musiikin monitoiminainen. Sua ei varmaan tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, koska sähän kuuntelet jo. Kerropa kaverillekin.